0: của Trình Ba thì à, thế gì ta phòng qua gian của Trình Ba thì còn nó còn gọi là cũng cho con gái của lần quay là mang cỏ rồi thì à cũng mấy mà ra thì là cái nền nếp dù lòng bao bài đi hạ mi chế của mi là ngay như là đó gọi như của chị các cái nó quay là mỗi ngày cha và ba của cái này của chị yêu lòng bé là bà thì của cha nó nên là bất cứ lúc trả lại đi về gì cái nó mà cũng chuyện chỉ sợ của cha của lòng bé là của chị bà na u chi di an ku tenda mo ta ta a nga ba ya ya ri ma ka nu mo tan di de ko ta ko no de na ko ta di nen ga de ka me jen ka ni wa mo ku isi la u lo de la ne ba ri chi chi ya ya di te ne ni ele ma ra di ra ga ye no ni a ti te ai ko aro aro ku chi ko ngo ko di ma ni da de ne ni a ku ti u lo de la ba ri mà vui chi vậy à là có vui chi không có là có tu rồi hành đi được đi ăn đi một con đông muốn tu rồi hành có cái rồi hành nào cũng là thì à là có cái tam ao bán nên ao thế à thì chúng ta mà vui chi không có là nó có lẽ tuy là cũng mang qua ở các cava ở các cava ở lên đó phải đặt đâu à đã đăng cái gì đi học giáo viên gì đấy nhà làm mới đấy, bạn đâu có biết gì về hoa là một gia đình nhà mai này anh em muốn ra để tại đây này anh chị học luôn bảo chị phải thì khỏi mà uống chỉ cái áo của mình chỉ là quê, các cô là anh ấy già thì học chỉ còn gọi là học ba lần mấy lần, học được đã đã, cái này thì chỉ là cái gì cả. Anh còn bây giờ đưa vào cái nó luôn bị đều á. Dạ đưa vào cái quạt thôi là anh cũng chả mà khoảng hả thế này khoảng gần với một nghe thì mà như thế này khoảng gần lại nó sẽ phải đẹp lên thế thì tao buông cái gì mà như thế là mua lẽ ha cái gì mà như thế là mua ta nó sẽ phải có một cái gì đó là cái gì ta phải đẹp lên khoảng gần quá quá cái gì ha thế mà như anh quên thì ta phải ôn luôn để làm cái chị ra đi xem ngoài thì sao cô tiên đa là một chả nó có phải là một chú lợn về đàn bà anh ơi một chả anh ơi một chả mai anh phải đấy vợ anh phải đấy vợ nào đấy nên nên đi lấy mang cái gì đó phải đấy một chả đi chỉ còn là chi còn nếu như phải đấy cả vào ngoài để thì mai nhỉ anh nghĩ thì được lòng ta tăng một chả phải đấy một bắt cái đấy luôn
1: muốn rút về à biết
0: và không có chịu là nào bố bố làm bao nhiêu cái vùng nào không lên nè có chụp bố thì đâu có chỗ nào mà nó thiệt bại
1: anh
0: là cái bại thì cái tiền của cái này phải muốn bây giờ chơi chơi lại chứ cái này thì mình mang quên vào đi mà bố của anh của anh đó quên đâu có tiền cả không lên mà rèn có là cái gì không lên luôn nên đi thằng đóng chỉ có ai để gì cái này gì mà này nó gì
1: Asante je kulongwa shimwe.